торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я,

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: стежем був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом одним.

крики десь далечині, кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже її немає.

0: Ви слухаєте Богуслав FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Богуслав FM. Своє, рідне, найближче.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю, чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання та проживання

0: 239 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультації щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068 048 44 35. 068 048 44 35.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, п'ятниця, 7 серпня. З вами в студії працює Ангеліна Якименко. Нехай останній день робочого тижня пройде для вас успішно і легко. А ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав ФМ.
0: Окупований Крим цієї ночі масово атакували дрони. Вибухи лунали у Севастополі, Феодосії, Керчі, на аеродромах Гвардійське та поблизу Алуште. Під удар потрапило місце скупчення російської військової техніки. Генсек ООН засудив масовані атаки РФ по Києву, але вважає ескалацією далекобійні удари України по Росії. Цитую, у цьому контексті він також засуджує нещодавні атаки українських безпілотників на кілька регіонів Російської Федерації, які, за повідомленнями, призвели до жертв серед цивільного населення та пошкодження цивільної інфраструктури, сказано у заяві. В Україні з'явиться День військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ, який щороку відзначатимуть 8 серпня. Йдеться в указі президента. І до місцевих новин. Прощання із захисником Сергієм Скоротівським відбудеться сьогодні у Миронівській громаді. О 9.01 траурний кортеж із тілом героя розпочне рух за маршрутом лікарня АЗС БРСМ Русавський круг, вулиця Соборності. О 9.35 відбудеться хвилина мовчання на центральній площі міста Миронівка. О 9.37 траурний кортеж продовжить рух за маршрутом вулиця Соборності, Ринок, Танк, вулиця Захисників України, вулиця Михайлівська, вулиця Бузницького, Канівський круг, село Маслівка. О 10.25 відбудеться прощання біля будинку героя. О 10.45 розпочнеться заупокійна служба у храмі села Маслівка. Поховають захисника на кладовищі села Маслівка. Вічна пам'ять та шана герою. Загибель 53-річного чоловіка на міському пляжі біля Старої бані в Богуславі розслідує поліція Київщини. 5 серпня відпочивальники виявили у воді тіло чоловіка без ознак життя. Загиблим виявився 53-річний житель громади. За словами очевидців, він відпочивав на березі річки Рось сам. Медики тривалий час проводили реанімацію, однак врятувати чоловіка не вдалося. За фактом події поліція відкрила досудове розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «Нещасний випадок». Так закликає громадян дотримуватись правил безпеки на водоймах. Одинадцятий турнір з міні-футболу пам'яті Артема Малашка та благодійний аукціон на підтримку українських військових відбудуться 8 серпня на стадіоні «Колос» у Богуславі. Цьогоріч на поле вийдуть 7 команд із Київщини та столиці. А всі кошти, зібрані під час турніру аукціону, спрямують на потреби військовослужбовця з Богуслава Романа Міщенка, розповів представник Федерації футболу Богуславщини та один із організаторів турніру Юрій Іванченко.
2: Тож не винятком став і цей турнір, який ми присвятили, можна так сказати, збіру коштів нашого також футболісту, колезі, воротарю Роману Міщенку, який на сьогоднішній день захищає нашу країну в 78-й окремо-десантній штурмовій бригаді і потребує кошти на збір авто, його частина, на ремонт бойового авто для виконання бойових завдань. Тож цей турнір, всі кошти, які ми зможемо зібрати, ми обов'язково передамо йому і його бригаді.
0: Жеребкування команд розпочнеться о 10-й годині. Організатори просять глядачів і учасників бути уважними до сигналів повітряної тривоги та нагадують, що захід проходитиме з дотриманням усіх вимог безпеки.
2: Тож особливу увагу потрібно приділити повітряній тривозі, якщо вона буде, що в разі оголошення повітряної тривоги, загрози ракетної небезпеки, то найближче укриття – це Богуславський ліцей номер 1.
1: Погода на Богуслав ФМ.
0: Наразі за вікном температура повітря плюс 26 градусів. Вдень максимально підніметься до плюс 36. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода. Увечері можливий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
3: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

В Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 9.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Російські військові понад 20 разів атакували 5 районів Дніпропетровської області. Пошкоджена пошта, гімназія, приватні будинки, адмінбудівля та автомобіль, повідомили в ОВА. Ніхто не має права нав'язувати Україні, кого вважати своїми героями. А історичні суперечки не повинні відволікати від підтримки країни на шляху до ЄС, заявив посол України в Польщі Василь Бондар. 35 людей загинули на водоймах Київщини від початку року. Ще 12 осіб рятувальникам вдалося врятувати. У ДСНС наголошують, найчастіше трагедії стаються через купання у нетверезому стані, необладнаних місцях, переоцінку власних сил та недогляд за дітьми. Жителів області закликають відпочивати лише на офіційних пляжах, не заходити у воду після вживання алкоголю та не залишати дітей без нагляду. І до місцевих новин. Прощання із захисником Сергієм Скуратівським відбувається нині у Миронівській громаді. О 9.01 траурний кортеж із тілом героя розпочав рух за маршрутом. Лікарня АЗС БРСМ, Розавський круг, вулиці Соборності. О 9.35 відбудеться хвилина мовчання на центральній площі міста. О 9.37 траурний кортеж продовжить рух за маршрутом. Вулиця Соборності, Ринок, Танк, вулиця Захисників України, вулиця Михайлівська, вулиця Бузницького, Канівський круг, село Маслівка. О 10.25 відбудеться прощання біля будинку героя. О 10.45 заупокійна служба у храмі села Маслівка. Поховають захисника на кладовищі села Маслівка. Вічна пам'ять та шана герою. Безвісти зниклу жительку Богуслава Галину Шестак розшукує поліція. 83-річна жінка 2 серпня пішла з дому на вулиці Святогірській у невідомому напрямку та досі не повернулась. На момент зникнення була одягнена в сірі спортивні штани, білу сорочку та чорні калоші. За інформацією поліції, жінка має психічні розлади здоров'я. Якщо вам відомо її місце перебування, повідомте поліцію за телефонами, розміщеними у соцмережах Богуслав FM. Нові лавки, які нещодавно встановили на дитячих майданчиках Богуслава, вже зіпсували написами та малюнками-маркерами. Як повідомили в Богуславській міській раді, лавки встановили працівники комунального підприємства «Богуслав Благоустрій». Однак вони вже стали об'єктом вандалізму. У міській раді наголошують, що це не пошук винника, заклик до батьків поговорити з дітьми про повагу до спільного майна, відповідальність за свої вчинки та цінність чужої праці.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 29 градусів. Вдень максимально підніметься до плюс 36. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода. Увечері можливий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Мені не цікаво.
1: Реклама.
2: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання

0: 69 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Слава, слава і воля святая.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили ППО знешкодили 163 зі 181 російського безпілотника, повідомили повітряні сили ЗСУ. Зафіксовано влучання 14 БПЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у двох місцях. Трамп заявив, що його країна не має дефіциту ракет, вони просто потребують більше. Водночас, щодо передачі ракет до систем Патріот для України, він сказав, що, цитую, їм і самим потрібні. З 1 вересня на 20% підвищиться заробітна плата педагогів, а студентські стипендії зростуть удвічі. Також уряд готує нові програми підтримки молодих фахівців та розвитку освіти, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. І до місцевих новин. Прощання із захисником Сергієм Скуратівським відбувається нині у Миронівській громаді. О 10:25 відбудеться прощання біля будинку героя. О 10:45 розпочнеться заупокійна служба у храмі села Маслівка. Поховають захисника на кладовищі села Маслівка. Вічна пам'ять та шана герою. Загибель 53-річного чоловіка на міському пляжі біля Старої бані в Богуславі розслідує поліція Київщини. 5 серпня відпочивальники виявили у воді тіло чоловіка без ознак життя. Загиблим виявився 53-річний житель громади. За словами очевидців, він відпочивав на березі річки Русь сам. Медики тривалий час проводили реанімацію, однак врятувати чоловіка не вдалося. За фактом події поліція відкрила досудове розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «Нещасний випадок» та закликає громадян дотримуватись правил безпеки на водоймах. 11-й турнір з міні-футболу пам'яті Артема Малешка та благодійний аукціон на підтримку українських військових відбудуться 8 серпня на стадіоні «Колос» у Богуславі. Цьогоріч на поле вийдуть 7 команд із Київщини та столиці, а всі кошти, зібрані під час турніру аукціону, спрямують на потреби військовослужбовця із Богуслава Романа Міщенка, розповідає представник Федерації футболу Богуславщини та один із організаторів турніру Юрій Іванченко.
2: Тож не винятком став і цей турнір, який ми присвятили, можна так сказати, збіру коштів нашого також футболісту, колезі, воротарю Роману Міщенку, який на сьогоднішній день захищає нашу країну в 78-й окремо-десантній штурмовій бригаді і потребує кошти на збір авто, його частина, на ремонт бойового авто для виконання бойових завдань. Тож цей турнір, всі кошти, які ми зможемо зібрати, ми обов'язково передамо йому і його бригаді.
1: Жеребкування команд розпочнеться о 10-й годині. Організатори просять глядачів і учасників бути уважними до сигналів повітряної тривоги та нагадують, що захід проходитиме з дотриманням усіх вимог безпеки.
2: Тож особливу увагу потрібно приділити повітряній тривозі, якщо вона буде, що в разі оголошення повітряної тривоги, загрози ракетної небезпеки, то найближче укриття – це Богуславський ліцей номер 1.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 34 градуси. Вдень максимально підніметься до плюс 36. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода. Увечері можливий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультації щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068-048-44-35. 068-048-44-35.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Вячеслав ФМ. Радіо рідного міста.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Щонайменше 10 людей постраждали внаслідок атаки ворога дронами на ринку у Білопільській громаді на Сумщині. Двоє людей перебувають у важкому стані, їх шпиталізують, повідомили ВВА. Росія може спробувати атакувати одну з країн НАТО вже цієї осені. Розвідка США вважає, що може йти не лише про кібератаки чи диверсії, а й про обмежене вторгнення на східному фаланзі НАТО. Такий сценарій можливий у період з осені 2026 до 2029 року. У США вважають, що попри великі втрати у війні проти України, Кремль може спробувати перевірити, чи готовий альянс захищати своїх союзників. Головна мета – не почати повномасштабну війну з НАТО, а перевірити єдність блоку. Українські тенісистки Світоліна та Костюк вийшли 1/8 фіналу WTA 1000 у Торонто. Еліна Світоліна впевнено перемогла Анастасію Потапову з Австрії у двох сетах з рахунком 6-1, 6-1. У 1/8 фіналу вона зустрінеться з американкою Амандою Анісімовою. Водночас Марта Костюк також впевнено пройшла далі, розгромивши Медісон Кіз з США з рахунком 6-3 та 6-1. У наступному раунді Костюк зіграє проти 8-ї ракетки світу Іги Свіонтек із Польщі. І до місцевих новин. Без вісти зниклу жительку Богуслава Галину Шестак розшукує поліція. 83-річна жінка 2 серпня пішла з дому на вулиці Святогірській в невідомому напрямку та досі не повернулась. На момент зникнення була одягнена в сірі спортивні штани, білу сорочку та чорні калоші. За інформацією поліції, жінка має психічні розлади здоров'я. Якщо вам відомо її місце перебування, повідомте поліцію за телефонами, розміщеними у соцмережах Богуслав FM. Нові лавки, які нещодавно встановили на дитячих майданчиках Богуслава, вже зіпсували написами та малюнками-маркерами. Як повідомило Богуславській міській раді, лавки встановили працівники комунального підприємства «Богуслав Благоустрій». Однак вони вже стали об'єктом вандалізму. У міській раді наголошують, що це не пошук винних, а заклик до батьків поговорити з дітьми про повагу до спільного майна, відповідальності за свої вчинки та цінність чужої праці.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 34 градуси. Вдень максимально підніметься до плюс 36. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода. Увечері можливий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось сюжет за годину.
0: Богуслав FM.

Реклама. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе! ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання на

0: 063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. У російському Єкатеринбурзі за 2000 кілометрів від кордону дрони атакували склад Wildberries. Там розгорається пожежа, працівників евакуювали. За словами губернатора, російська ППО збила 8 БПЛА, що 3 впали на покрівлю логістичного центру. Польща готує 50-й пакет військової допомоги Україні. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Бондар. Він наголосив, що Польща є учасником і програми ПОРЛ, і коаліції бажаючих, і чеської ініціативи. За словами дипломата, в Україну їде обладнання та техніка, яка допомагає сьогодні захищати країну. Кабмін зобов'язав податково передати дані про всіх чоловіків 18-60 років до МОУ із реєстру фізосіб-платників податків протягом 90 днів. Мета постанови – звірити інформацію з реєстром оберіг та виявити тих, хто досі не перебуває на військовому обліку, а також усунути розбіжності у вже наявних записах. Документ змінює порядок ведення реєстру, включно з перевіркою військово-облікових документів консулами за кордоном. Постанову підписав прем'єр і опублікували на сайті Верховної Ради України, але вона ще не набрала чинності. І до місцевих новин. Загибель 53-річної чоловіка на міському пляжі біля Старої Бані в Богуславі розслідує поліція. 5 серпня відпочивальники виявили у воді тіло чоловіка без ознак життя. Загиблим виявився 53-річний житель громади. За словами очевидців, він відпочивав на березі річки Рось сам. Медики тривалий час проводили реанімацію, однак врятувати чоловіка не вдалось. За фактом події поліція відкрила досудове розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «Нещасний випадок» та закликає громадян дотримуватись правил безпеки на водоймах. 11-й турнір з міні-футболу пам'яті Артема Милашка та благодійна аукціон на підтримку українських військових відбудуться 8 серпня на стадіоні «Колос» у Богуславі. Цьогоріч на поле вийдуть 7 команд із Київщини та столиці, а всі кошти, зібрані під час турніру і аукціону, спрямують на потреби військовослужбовця із Богуслава Романа Міщенка, розповів представник Федерації футболу Богуславщини та один із організаторів турніру Юрій Іванченко.
2: Тож не винятком став і цей турнір, який ми присвятили, можна так сказати, збіру коштів нашого також футболісту, колезі, воротарю Роману Міщенку, який на сьогоднішній день захищає нашу країну в 78-й окремо-десантній штурмовій бригаді і потребує кошти на збір авто, його частина, на ремонт бойового авто для виконання бойових завдань. Тож цей турнір, всі кошти, які ми зможемо зібрати, ми обов'язково передамо йому і його бригаді.
1: Жеребкування команд розпочнеться о 10-й годині. Організатори просять глядачів і учасників бути уважними до сигналів повітряної тривоги та нагадують, що захід проходитиме з дотриманням усіх вимог безпеки.
2: Тож особливу увагу потрібно приділити повітряній тривозі, якщо вона буде, що в разі оголошення повітряної тривоги, загрози, ракетної небезпеки, то найближче укриття – це Богуславський ліцей номер 1.
1: Безкоштовну вакцинацію собак і котів проти сказу проведуть у Богуславі 11 серпня. Щеплення організують на вулиці Корсунській та прилеглих вулицях з 8.30 до 12 години. Ветеринари працюватимуть за таким графіком: 8.30-9 година біля дуба, з 9 до 9.30 на виїзді з вулиці Росьової на вулицю Корсунську біля будинків 108-110. З 9.30 до 10 біля дитячого майданчика на вулиці Корсунській номер 137-139. З 10 до 10.30 на перехресті вулиць Берегової та Корсунської, з 10.30 до 11 на перехресті вулиць Корсунської, Струмкової, Нової та Зоряної, і з 11 до 11.30 біля мосту Кохання. Фахівці нагадують, що щорічна вакцинація проти сказу є обов'язковою для собак і котів та допомагає захистити тварин і людей від небезпечного захворювання.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 35 градусів. Вдень максимально підніметься до плюс 36. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода. Увечері можливий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богослав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність, можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068-048-44-35. 068-048-44-35.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28.

Богослав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили оборони України ударили по РЛА з раннього виявлення та низці військових об'єктів РФ, повідомили у Генштабі. Під удар також потрапили місце підготовки та запуску ударних БПЛА в Криму. Також два наземні ретранслятори керування дронами. Серед цілей були також склад паливно-мастильних матеріалів і ремонтний підрозділ окупаційних військ на Запорізькому напрямку. Президент України Володимир Зеленський у суботу відвідає Сербію вперше з часу повномасштабного вторгнення Росії. За даними AFP, у Києві розглядає цей візит як спробу зміцнити відносини з Білградом і зменшити російський вплив на традиційного союзника Москви. Сьогодні в центральних і східних областях України очікується сильна спека до плюс 38 градусів за Цельсієм. Також місцями можливі грози та сильний вітер, повідомляє Укргідромедцентр. На Київщині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Водночас від завтра по всій Україні стане прохолодніше. І до місцевих новин. З героєм Сергієм Скуратівським із села Маслівка попрощались у Миронівській громаді сьогодні. Військовослужбовець пішов із життя 4 серпня у військовому клінічному центрі внаслідок хвороби. Йому було 49 років. До лав Збройних сил України Сергія мобілізували у квітні 25-го року. Він проходив службу водієм санітаром медичного пункту батальйону радіоелектронної боротьби. Вічна пам'ять захиснику України. Безвісти зниклу жительку Богуслава Галину Шестак розшукує поліція. 83-річна жінка 2 серпня пішла з дому на вулиці Святогірській у невідомому напрямку та досі не повернулась. На момент зникнення була одягнена в сірі спортивні штани, білу сорочку та чорні калоші. За інформацією поліції, жінка має психічні розлади здоров'я. Якщо вам відоме її місце перебування, повідомте поліцію за телефонами, розміщеними у соцмережах Богуслава ФМ. Дорожні знаки оновлюють у Богуславі. Для цього придбали 65 нових конструкцій, комплекти кріплень. На їх закупівлю з міського бюджету спрямували майже 100 тисяч гривень. Постачальником стало товариство з обмеженою відповідальністю «Спецсайн». Йдеться в державній електронній системі публічних закупівель «Прозоро».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 34 градуси. Вдень максимально підніметься до плюс 36. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода. Ввечері можливий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь. І бажаю вам гарного дня та приємних новин. А вже о 15:00 слухайте з новинами мою колегу Христину Харченко. Почуємось.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
5: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе! ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання

0: 063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Це патріотизм та єдність. Пишаємось, що ми українці.
1: Кожен день нові шляхи, хай буде сонце там, де ти чекаєш на мене, плачеш дари.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
4: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультації щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068 048 44 35. 068 048 44 35.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 15.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Окупована Ялта під атакою БМПЛА, повідомляється про удар по порту. РосЗМІ пишуть, що окупаційна влада ще до атаки оголосила загрозу морських дронів і поспіхом евакуювала людей з пляжів. ЄС запровадив нові санкції проти Росії після масованих атак по Україні, повідомляє висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. Під нові обмеження потрапили 5 осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. Володимир Зеленський, Михайло Драпати обговорили кадрові питання в ЗСУ, які потребують вирішення. Також президент заслухав доповідь щодо захисту Донеччини та далекобійних санкцій проти Росії. За його словами, відповідні операції на території країни-агресорки продовжаться. І до місцевих новин. З героєм Сергієм Скуратівським із села Масівка попрощались у Миронівській громаді сьогодні. Військовослужбовець пішов від життя 4 серпня у військовому клінічному центрі внаслідок хвороби. Йому було 49 років. До лав Збройних сил України Сергія мобілізували у квітні 25-го. Він проходив службу водієм-санітаром медичного пункту батальйону радіоелектронної боротьби. Вічна пам'ять і слава захиснику. Безвісті зниклу жительку Буслава Галину Шестак розшукує поліція. 83-річна жінка 2 серпня пішла з дому на вулиці Святогірській у невідому напрямку та досі не повернулась. На момент зникнення була одягнена в сірі спортивні штани, білу сорочку та чорні калоші. За інформацією поліції, жінка має психічні розлади здоров'я. Якщо вам відоме її місце перебування, повідомте поліцію. Дорожні знаки оновлюють у Буславі. Для цього придбали 65 нових конструкцій і комплекти кріплень. На їх закупівлю з міського бюджету спрямували майже 100 тисяч гривень. Постачальником стало товариство з обмеженою відповідальністю «Спецсайн». Йдеться в державній електронній системі публічних закупівель «Прозоро».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі окно температура повітря плюс 36 градусів, вночі знизиться до плюс 18. Завтра у Буславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода та без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 32-34 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
6: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM. Ви слухаєте Богослав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Під російський удар в Одесі потрапив стадіон «Чорноморець». Про це повідомила ВОВА. Внаслідок атаки пошкоджено дах, трибуни та скління спортивної арени в центрі міста. Росія купила пальне з Північно-Східної Азії вперше з 2022 року. Трейдери відправили майже 30 тисяч тонн очищеного пального, яке було завантажено до Росії з Південної Кореї наприкінці липня. Одне із суден вже прибуло до Росії, але ще не розвантажилось. Джерела агентства кажуть, що ці судна містять дизель та авіаційне пальне. Володимир Зеленський і Михайло Драпати обговорили кадрові питання в ЗСУ, які потребують вирішення. Також президент заслухав доповідь щодо захисту Донеччини та далекобійних санкцій проти Росії. За його словами, відповідні операції на території країни-агресорки продовжаться. І до місцевих новин. Загибель 53-річного чоловіка на міському пляжі біля старої бані в Богуславі розслідує поліція Київщини. 5 серпня відпочивальники виявили у воді тіло чоловіка без ознак життя. Загиблим виявився 53-річний житель громади. За словами очевидців, він відпочивав на березі річки Рось. Сам медики тривалий час проводили реанімацію, однак врятувати чоловіка не вдалося. За фактом події поліція відкрила досудове розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою «Нещасний випадок» та закликала громадян дотримуватись правил безпеки на водоймах. 13 донорів долучились до Дня донора в Богуславі, який відбувся днями. Загалом вдалося зібрати 6 літрів крові. У Богуславській центральній лікарні зазначили, що це гарний результат та подякували всім небайдужим. Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, одна донація рятує 3 людських життя.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі зіпнута температура повітря плюс 35 градусів, вночі знизиться до плюс 21. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарна погода, часом можливий дощ. Температура повітря в день може в плюс 24-26 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання

0: 69 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068 048 44 35. 068 048 44 35.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богослав ФМ.
1: Вітаю, 17 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Окупована Ялта під атакою бомбла, повідомляється про удар по порту. Розмі пишуть, що окупаційна влада ще до атаки оголосила загрозу морських дронів і поспіхом евакуювала людей з пляжів. ЄС запровадив нові санкції проти Росії після масованих атак по Україні, повідомляє висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. Під нові обмеження потрапили 5 осіб, пов'язаних із російськими військово-промисловими комплексами. 60% українців категорично проти передачі всього Донбасу під контроль Росії навіть в обмін на гарантії безпеки. Про це йдеться в опитуванні КМІС. Підтримати такі сценарії готові 33% опитаних, ще 7% не визначились. Порівняно з квітнем кількість тих, хто допускає територіальні поступки, зменшилась. У Києві частка противників такого рішення зросла з 62% до 69%. І до місцевих новин. В останню земну дорогу проведуть захисника України Володимира Шендрика в Миронівській громаді завтра. Володимир Шендрик, мешканець села Липовець, помер 15 липня під час проходження військової служби поблизу населеного пункту Горяни Куп'янського району Харківської області. Йому було 25 років. Прощання з захисником відбудеться у суботу, 8 серпня. О 9 годині тарана колона вирушить за маршрутом. Лікарня, вулиця Благовіщенська, Канівська, Канівський круг, вулиця Бузницького, Михайлівська, захисників України, ринок, вулиця Соборності. О 9.35 на центральній площі Миронівки відбудеться хвилина мовчання. Потім кортеж продовжить рух за маршрутом вулиця Соборності, Русавський круг, село Русаве, село Зеленьке, село Липовець. О 10.30 відбудеться прощання біля будинку захисника в селі Липовець, а об 11.30 – поховання на кладовищі села Зеленьке. Вічна пам'ять та шана герою. Одинадцятий турнір з міні-футболу пам'яті Артема Мелешка та благодійний акціон на підтримку українських військових відбудеться 8 серпня на стадіоні «Колос» у Буславі. Цьогоріч на поле вийдуть 7 команд із Київщини та на столиці, а всі кошти, зібрані під час турніру і акціону, спрямують на потреби військовослужбовців із Буслава Романа Міщенка. Розповів представник Федерації футболу Буславщини та один із організаторів турніру Юрій Іванченко.
2: Тож не винятком став і цей турнір, який ми присвятили, можна так сказати, збіру коштів нашого також футболісту, колезі, воротарю Роману Міщенку, який на сьогоднішній день захищає нашу країну в 78-й окремо десантній штурмовій бригаді і потребує кошти на збір авто, його частина, на ремонт бойового авто для виконання бойових завдань. Тож цей турнір, всі кошти, які ми зможемо зібрати, ми обов'язково передамо йому і його бригаді.
1: Жеребкування команд розпочнеться о 10-й. Організатори просять глядачів і учасників бути уважними до сигналів повітряної тривоги та нагадують, що захід проходитиме з дотриманням усіх вимог безпеки.
2: Тож особливу увагу потрібно приділити повітряній тривозі, якщо вона буде, що в разі оголошення повітряної тривоги, загрози ракетної небезпеки, то найближче укриття – це Богуславський ліцей номер 1.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: Зараз зимна температура повітря плюс 32 градуси, вночі знизиться до плюс 21. Завтра у Буславі та сусідніх громадах триматиметься хмарна погода, часом можливий дощ. Температура повітря в день в межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Богослав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: питання.
1: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85. 562 068 287 8562. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365-42-77.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17:01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Російський удар знищив найбільший в Україні склад засобів індивідуального захисту «Дельта Плюс». Підприємство тимчасово призупинило всі вантажні продукції. Фігурантка плівок Мідіча увійшла до керівництва стратегічного держпідприємства. Колишня заступниця Германа Галущенка Юлія Підкорна отримала посаду ВО члена дирекції української розподільні мережі. 60% українців категорично проти передачі всього Донбасу під контроль Росії навіть в обмін на гарантії безпеки. Про це йдеться в опитуванні КМІС. Підтримати такий сценарій готові 33% опитаних, ще 7% не визначились. Порівняно з квітнем, кількість тих, хто допускає територіальні поступки, зменшилась. У Києві частка противників такого рішення зросла з 62% до 69%. І до місцевих новин. З героєм Сергієм Скуратівським із села Маслівка попрощались у Миронівській громаді сьогодні. Військовослужбовець пішов із життя 4 серпня у військовому клінічному центрі внаслідок хвороби. Йому було всього 49 років. До лав Збройних сил України Сергія мобілізували у квітні 25-го року. Він проходив службу водієм санітаром медичного пункту батальйону радіоелектронної боротьби. Вічна і світла пам'ять герою. Безвісти зникло жительку Буслава Галину Шостак розшукує поліція. 83-річна жінка 2 серпня пішла з дому на вулиці Святогірській у невідомому напрямку та досі не повернулась. На момент зникнення була одягнена в сірі спортивні штани, білу сорочку та чорні калоші. За інформацією поліції, жінка має психічні розлади здоров'я. Якщо вам відоме її місце перебування, повідомте у поліції. Дорожні знаки оновлюють у Буславі. Для цього придбали 65 нових конструкцій і комплекти кріплень. На їх закупівлю з міського бюджету спрямували майже 100 тисяч гривень. Постачальником стало товариство з обмеженою відповідальністю «Спецсайн». Йдеться в державній електронній системі публічних закупівель «Прозоро».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз зимова температура повітря плюс 30 градусів, вночі знизиться до 21. Завтра у Буславі та сусідніх громадах триматиметься хмарна погода, часом можливий дощ. Температура повітря в межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-5775. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони: 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультації щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок: 068-048-44-35, 068-048-44-35.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Російський удар знищив найбільший в Україні склад засобів індивідуального захисту «Дельта Плюс». Підприємство тимчасово призупинило всі відвантаження продукції. Володимир Зеленський прибув до Сербії, де має зустрітись з президентом Олександром Виучем. Це перша поїздка українського лідера до Сербії за час його каденції. Вуч заявляє, що вони з Зеленським говорять двосторонню економічну співпрацю, енергетичну співпрацю та інші можливості для обох країн. Він запровадив нові санкції проти Росії після масованих атак по Україні, повідомляє висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. Під нові обмеження потрапили 5 осіб, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом. І до місцевих новин. В останню земну дорогу проведуть захисника України Володимира Шендрика в Миронівській громаді завтра. Володимир Шендрик, мешканець села Липовець, помер 15 липня під час проходження військової служби поблизу населеного пункту Горяни Куп'янського району Харківської області. Прощання з захисником відбудеться у суботу о 9 годині. Тарарна колона вирушить за маршрутом лікарня, вулиця Благовіщенська, Канівська, Канівський круг, вулиця Бузницького, Михайлівська, захисників України, ринок, вулиця Соборності. О 9.35 на центральній площі Миронівки відбудеться хвилина мовчання, після чого продовжиться рух за маршрутом вулиця Соборності, Росавський круг, село Росава, село Зеленьке, село Липовець. О 10.30 відбудеться прощання біля будинку захисника в селі Липовець, а об 11.30 – поховання на кладовищі села Зеленьке. Вічна і світла пам'ять герою. Дорожні знаки оновлять у Богуславі. Для цього придбали 65 нових конструкцій і комплекти кріплень. На їх закупівлю з міського бюджету спрямували майже 100 тисяч гривень. Постачальником стало товариство з обмеженою відповідальністю «Спецсайн». Йдеться в державній електронній системі публічних закупівель «Прозоро».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз зимова температура повітря плюс 29 градусів, вночі знизиться до плюс 21. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарна погода, часом можливий дощ. Температура повітря в межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: реклама.
1: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
4: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20-та на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Христина Харченко. Україна уразила 102 російські цілі, зокрема 10 енерговузлів і 6 суден тіньового флоту. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним «Мадяр» заявив, що серед уражених суден – 2 танкери та 4 суховантажі. Володимир Зеленський прибув до Сербії, де має зустрітись з президентом Олександром Вучичем. Це перша поїздка українського лідера до Сербії за час його каденції. Вони обговорять двосторонню економічну співпрацю, енергетичну та інші можливості для обох країн. З 1 вересня на 20% підвищиться заробітна плата педагогів, а студентські стипендії зростуть удвічі. Також уряд готує нові програми підтримки молодих фахівців та розвитку освіти. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Курецький. І до місцевих новин. Останню зимну дорогу проведуть захисника України Володимира Шендрика в Миронівській громаді завтра. Володимир Шендрик, мешканець села Липовець, помер 15 липня під час проходження військової служби поблизу населеного пункту Горяни Куп'янського району Харківської області. Прощання відбудеться у суботу, 8 серпня. О 9 годині травна колона вирушить за маршрутом лікарня, вулиця Благовіщенська, Канівська, Канівський круг, вулиця Бузницького, Михайлівська, захисників України, Ринок, вулиця Соборності. О 9.35 на центральній площі Миронівки відбудеться хвилина мовчання, після чого о 9.37 кортеж продовжить рух за маршрутом вулиця Соборності, Росавський круг, село Росава, село Зеленьке, село Липовець. О 10.30 відбудеться прощання біля будинку захисника в селі Липовець, а об 11.30 – поховання на кладовищі села Зеленьке. Вічне світло пам'ять герою. З героєм Сергієм Скуратівським із села Масивка попрощались у Миронівській громаді сьогодні. Військовослужбовець пішов із життя 4 серпня у військовому клінічному центрі внаслідок хвороби. Йому було 49 років. До лав Збройних сил України Сергія мобілізували у квітні 25-го року. Він проходить службу водієм, санітаром медичного пункту батальйону радіоелектронної боротьби. Вічне і світла пам'ять герою. Безвісті зниклу жительку Буслава Галину Шестак розшукує поліція. 83-річна жінка 2 серпня пішла з дому на вулиці Святогірській в невідомому напрямку та досі не повернулась. На момент зникнення була одягнена в сірі спортивні штани, білу сорочку та чорні калоші. За інформацією поліції, жінка має психічні розлади здоров'я. Що вам відомо і місце перебування, повідомте у поліцію. 13 донорів долучились до Дня донора в Буславі, який відбувся днями. Загалом вдалося зібрати 6 літрів крові. У Буславській центральній лікарні зазначили, що це гарний результат та подякували всім небайдужим. Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я України, одна донація рятує 3 людських життя. Дорожні знаки оновлюють у Буславі. Для цього придбали 65 нових конструкцій і комплекти кріплень. На їх закупівлю з міського бюджету спрямували майже 100 тисяч гривень. Постачальником стало товариство з обмеженою відповідальністю «Спецсайн». Йдеться в державній електронній системі публічних закупівель «Прозоро». Нові лавки, які нещодавно встановили на дитячих майданчиках Буслава, вже зіпсували написами та малюнками-маркерами. Як повідомили у Буславській міській раді, лавки встановили працівники комунального підприємства «Буславблоустрій», однак вони вже стали об'єктом вандалізму. У міській раді наголошують, що це не пошук винних, а заклик до батьків поговорити з дітьми про повагу до спільного майна, відповідальності за свої вчинки та цінність чужої праці. 11-й турнір з міні-футболу пам'яті Артема Мелешка на благодійний аукціон на підтримку українських військових відбудеться 8 серпня на стадіоні «Колос» у Буславі. Цьогоріч на поле вийдуть 7 команд із Київщини та столиці, а всі кошти, зібрані під час турніру і аукціону, спрямують на потреби військовослужбовців з Буслава Романа Міщенка, розповів представник Федерації футболу Буславщини та один із організаторів турніру Юрій Іванченко.
2: Тож не винятком став і цей турнір, який ми присвятили, можна так сказати, збіру коштів нашого також футболісту, колезі, воротарю Роману Міщенку, який на сьогоднішній день захищає нашу країну в 78-й окремо десантній штурмовій бригаді і потребує кошти на збір авто, його частина, на ремонт бойового авто для виконання бойових завдань. Тож цей турнір, всі кошти, які ми зможемо зібрати, ми обов'язково передамо йому і його бригаді.
1: Жеребкування команд розпочнеться о 10-й. Організатори просять глядачів, учасників бути уважними до сигналів повітряної тривоги та нагадують, що захід проходитиме з дотриманням усіх вимог безпеки.
2: Тож особливу увагу потрібно приділити повітряній тривозі, якщо вона буде, що в разі оголошення повітряної тривоги, загрози ракетної небезпеки, то найближче укриття – це Богуславський ліцей номер 1.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 27 градусів, вночі знизиться до 21. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься хмарна погода, часом можливий дощ. Температура повітря в межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Христина Харченко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарних вихідних. А вже завтра, ту неділю, 18.30, слухайте підсумки тижня у нашому дайджесті. Почуємось.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Бажаєте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультації щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068-048-44-35. 068-048-44-35.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: вона тепер без нього. Сильних та неславних українських
1: хіт на всі часи.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ...

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

Богослав FM. Радіо, яке надихає. Богослав FM.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: твої і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра.